0: vitomarcih pomor čebeljih družin. Kako bo letos organizirana obramba pred točo?
1: Listke imam zelene in prav lepo dišim.
2: Ovogodišnji agrarni budžet nije ne izbliza u iznosu onom koji odgovara poljoprivredi.
3: If you are contaminated by Monsanto's GMOs, you no longer own your seeds or plants.

0: Dokumente, molim.
1: Izvolite, gospod carinik.
0: Ostavite vozilo tamo.
1: Dobro.
0: Zaustavili smo vas jer provjeravamo slučajne putnike zbog droge i oružja. Ja bih vas samo zamolio da izvadite sve iz džepova i stavite to na haubu. Postavit ćemo par pitanja, možda vas iskinemo i uđemo u vozilo. Prenosite li kakve droge?
1: Ne, ne, nimamo ništa.
0: Imate oružje?
1: Nemamo, nemamo.
0: Dobro, nismo pronašli ništa sumnjivo u vozilu. A ovi CD-i? Skinuti su?
1: Ja, zapečeni su, zapečeni.
2: Pa znate vi koji član europskog prava je to? To je takozvano autorsko pravo, razumijete? Slušajte, to je kao da ste nekome nešto ukrali, ali u virtualnom svijetu.

0: experimental jazz, lupi zajebani iz nekega dacega cigareto polnega jazz kluba so sample pobirali, ne, mal iri, mal izven sveta in zelo slikovit, kar se tiče rim in tudi analitičen, zelo kako to zapopade, kako je on sharp, ne, to je kar noro. Skratka, čekamo, kako bomo po vrstem naložili tele, ne, tele kompozicije. Najprej bomo dali What Do You Say to Drugs, potem bomo dali Irene Cara in pol še uvodno All Hail the Foulness.
1: Speed it up a little bit, man.
2: Justin, what are you gonna say yes to? We say yes to education.

hiljadu mi lobista. Svi su u fitnessima, sa privatnim trenerima, a strije im po vratovima. Biking, hiking, para, gliding. Moje tijelo, to sam ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta. Bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećer, bijelo dugme. Hiljadu mi lobista, pokupiše Assangea. Pokupiše Assangea, a ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista, partijska je knjižica, jača od Darkneta.